priča o ševi koja je prevarila jednog malog vrapca, rastužila je i naljutila mnogu djecu te 62. Pjesmu su otpjevali Tino, Vigor i Dinko, poznati kao Trio TVD, a čuli su je od poznatog meksičkog pjevača Luisa Pereta Mete.